ni wangazie tena ujumbe wako msikilizaji. Sema toni la uzima na 91.7. Kwa majina anaitwa Juma Masanja, anatokea Rutubiga, Sabato Njema. Anamtakia Leticia Julius na Mariam Mganda na Zawadi Masanja, Naomi Yusufu, Yohana Sita, Steven Thomas, Fikiri Bonifas. Anawatakia washiriki wote wa Rutubiga, Mungu awabariki, amina. Sabato Njema, Gasi Sai kutoka Mwakiroba Mbugani. Asante. Tola uzima na Mazingira FM ni msome kama Jenipa Sukari kutoka Musoma Buhari. Sabato Njema kwa familia ya ise, umeandika sijaelewa, umeandika M3EE. Toni la uzima, Jenny Ningwa kutoka Kuigutu, anamtakia mwanae Chiku akiwa hapo Kuigutu. Pia anamtakia mwenyekiti wao wa kijiji Obichi Odera, anawatakia Sabato Njema pia na wewe dada. Shukrani sana msikilizaji. Toni la uzima anaitwa Daudi Misana kutoka Kwangwa Musoma, anawatakia wa Sabato wote duniani wawai shule Sabato. Ujumbe, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Toni la uzima Abednego Bwire Bomani SDA Bunda, Wadventista wote wa kundi la Virian SDA, anasema aliye anaona ujumbe wako kama umeleta mushkeri hapo, lakini naweza nikakutana nao tena baadaye nikausoma tena. Toni la uzima anaitwa Eriada Manyama akiwa Bitaraguru, anawatakia wa Sabato wote walioko kwenye kambi hapo Kung'ombe, Mungu awabariki wanapofunga kambi. Toni la uzima Alex Mapigano akiwa Musanja Gomora, anaitakia familia yake Sabato Njema. Anatakia Sabato Njema, ujumbe